Ida Lova med Svagare än jag, 9:55. Jag radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Norsjö. Morgonshowet halvvägs i uka. Och musik kommer din väg nu från Bob Junior.